0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
2: Langitnong amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadayeg og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud og sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan og pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya or wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas. Ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari o Ginoo, ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader o walay tao nga mas labaw sa imong kagahom o kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasod, pinaagi sa kamatuuran, hustisya o kalinaw. Amahan, among giampo ang among mga lideres, presidente, bisipresidente, among senado, among kongreso, among ang judikatura, militar, kapulisan o tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo. Dili kaalam nga puno sa garbo og kaugalingong interes. Kundili kaalam nga matarong, malinawon ug adunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon og balaod magdala og kaayuhan sa katawhan ug dili magamit alang sa korupsyon og pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on. Samtang adunay mga tao nga nagpapangwarta, pinaagi sa daotang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasud sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagkamatinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampuusab kami alang sa among ekonomiya. Panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapanginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, hustisya o matinug-anong pagdumala. Hatagi og trabaho ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o huna-huna o baruganan, apan tuluy kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip isig katawo. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampuusab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Dios sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas. Pinalabi ang mga bana ug asawa, ginikanan ug kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pag-ampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. Ugamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa nga padayon Lord nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katauhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundi hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo o disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtulo sa imong pulong o paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, iskwilahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Hinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundi si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog. Gugma lang kanimo alang sa inyong, sa imong iglesia, alang sa kamatuuran o alang sa isig katawo. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesukristo among hari og Dios. Amen.
3: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.

0: Balita kag iban pa.
1: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Yes, resilient kita, pero hindi man buot silingon nga i-tolerate lang naton ang ginahimo nga hindi amo. Diba? We call for accountability sang aton nga mga leaders nga gintagaan sang responsibilidad nga himuon ang nagakadapat nga serbisyo sa katawhan. So kung miyara sang hindi amo nga mga proyekto dira, dapat gid nga aton ina nga i-call ang attention, no, sang mga nagpatuman sina nga mga proyekto nga masakto ang mali. Alas 4:16, linton na kita sa aton balitaan portion.

0: Sa pagkamatuod, masabtan lamang nato ang pulong sa Dios kung ablihan sa Espiritu Santo ang atong salabutan. Oo, mahimong makakutlo kita og mga kasayuran diha sa balaang kasulatan gamit ang atong tawhanong panabot apan atong masayloan ang mga espirituhanong kahulugan niini. Bugto nga ang Espiritu sa Dios lamang ang makadala sa mga butang ni Kristo og makapadayag niini nga rika nato. Ang atong Ginoong Hesukristo miingon, apan kun siya ang Espiritu sa kamatuoran muanhi na siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili musulti sa iyang kaugalingon, kundili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan, og magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. Siya magahimaya kanako kay siya mudawat ni adtong mga ako, og magapahayag niini kaninyo. Matod pa kana sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13 ug 14. Gawas kun ang Espiritu sa atong Dios magapadayag kanimo sa mga butang ni Kristo, dihutay lamang ang bili alang kanimo ang balaang kasulatan. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magasaysay bahin sa hinungdan nganong ang uban dili makatugkad sa pulong sa Dios. Apan ang uban nagakalipay sa ilang mga nakatunan. Kini atong mabasa sa ikaduhang kapitulo sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Og sa makausa pa, kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Hinaot nga anak kamo sa maayong panglawas, hangtod ninyo mga takna. Ilabi na sa panahon sa kapigot sa atong kahimtang, tungod kay Lizard Guide kaayo magkasakit. Mao nga magbantay kita sa mga lamok mga higalagigson kay hangtod karon nagpadayon sa gihapon ang pagsaka sa mga biktima. Sa gipagtawag og dingge, dugay kita magatigom sa atong mga kinitaan, apan dali mahurot kun balatian ang gani ang mangayo. Musa dili ta magakalimot sa mga pag-ampo o pangamuyo mga higalagigson, mahitungod niya ng tanan. Og karon wawon ta sa makausapa ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto mga higalagigson, og atong pagatunan karon ang Tibuok Kapitulo 2. O ganiya, dili na ako magdugay pagmayo. Basahon ko ang versikulo 1 nga kanato nagaingon, og ako mga igson, sa pag-anha ko kaninyo, wala ako muanha nga may kahapsay nga pagpamulong kon sa kaalam sa pagmantala kaninyo sa pagpamatuod sa Dios. Una sa tanan, but kung tinaon kaninyo ang kamaturan nga si Apostol Pablo, wala mo gamit sa pilosopiya sa iyang pagpangwali. Dili siya tekstual o topical nga magwawali, kay siya mamamahayag o nagapalapad sa matagpulong sa atong buhi nga Dios. Pusa, moya kong bagto mga higala nga mao kana ang pamagi sa Dios sa pagtudlo sa iyang mga pulong. Ingon usab niini ang pamagi nga gigamit sa atong Ginoong Hesukristo. Wala gayon mo gamit si Apostol Pablo o mga matahom o balaknong mga pulong sa iyang pagpangwali. Ikaduha, si Apostol Pablo usab wala magawali uban sa kaalam sa kalibutan sa iyang pagpadayag sa mga tinago sa Dios. Apan, unsa ba ang iyang buti pasabot sa tinago? Tinago mga higala ang bisan unsa nga wala pa ikapahayag sa nangagi. Ang tinago nga giwali ni Apostol Pablo mao si Hesukristo nga gilansang sa cross. Kini wala iwali kaniadto. Apan karon nadayag na. Sa daang tugon, ang kamatayon ni Hesukristo sa cross gilarawan lamang pinaagi sa mga anino o mga panagna. Ang matuod nga hitabo bag-o gayod alang kanila, butang wala ikapadayag sa nangagi. Og karon aniya ang versikulo 2 nga kanato nagaingon, kay gituyo ko nga dili pagkahibalo sa bisan unsa nga anak kaninyo gawas kang Hesukristo o ganiya nga gilansang sa cross. Si Apostol Pablo mga higalagigson, wala musulod sa mga paglantugiay nga nagasugod o gaway. Siya nagpabilin diha sa pagmantala sa krus ni Kristo ug siya nagawali mahitungod sa gilansang nga manuluwas nga siya namatay tungod ug alang sa atong mga sala ug sa tibuok kalibutan. Ingon niya na mga higala ang matang sa pagpamuhat nga labing gikinhanglan karon labaw sa tanan. Ug dayon matud pa sa versikulo 3, ug ako uban kaninyo sa kaluya ug sa kahadlok ug sa dakong pagbarog. Si Pablo nag-abli sa iyang pagbati nining higayon na mga higalagigsoon. O gatong makita usab ang kinahiladman sa iyang pangunahuna. Yan gitinaw nga sa diyang siya nakiguban kanila, siya dili gayod mahiluna. Siya ana sa kaluya o sa kahadlok o sa dakong paggurog. Busa, siya nakasulti nga ang Dios nagapili sa mga mahuyang nining kaliwutan na. Si Apostol Pablo mga higala, wala giyod magunahuna sa pagtuboy sa iyang kaugalingon. Apan kung atong pagkasusihon ang iyang pagkatao, siya maalam nga tao o bantugan sa daghang pagi. Tinaw nga wala giyod siya magatanaw sa iyang kaugalingon, ingon nga labing dako. Usa karon mipadayan siya sa pag-ingon sa versikulo 4 nga matud pa. O ang akong pulong o ang akong pagwali, wala sa mga madanihong pulong sa kaalam, kundili sa pagpadayag sa espiritu o sa gahom. Sa atong kapanahunan karon, daghan ang atong masulti bahin sa tawhanong kaalam. Daghan ang mga magwali, apan diyotay lamang nini ang nakapadayag sa espiritu o sa kaalam. Maingon man sa gahom, tungod kay ang atong kanunay nga gipangita, mao man ang hustong pagi, hustong tapiko o hustong istilo. Mga higala, dako ang atong panginahanglanon sa gahom sa balang espiritu sa atong mga pagpangwali. Karon, sa versikulo 5, aron ang inyong pagto, dili ikatukod diha sa kaalam sa mga tao, kundili diha sa gahom sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, kung ang tawhanong kaalam mo'y gamiton sa pagkabig sa usa ka tao, ang pagtunay ng tawhana, nagabarog sa tawhanong kaalam usab. Apan kung ang tao makabig tungod sa gahom sa atong Dios, niya na ang iyang pagto, nagasandig sa gahom usab sa Dios. Kini ang hinungdan mga higalagigson, kung nga nung ako wala mahimuot sa mga magwawali, na wala nila ang minsay kundi mao ang pagpamatod nga ang Biblia, pulong sa Dios o kaha ang pagpamatod nga ang unang pulong sa Genesis, sinyenhon, o kaha ang pagpamatod nga nahitabo gayod ang nakong lunop o guban pang sama ni anak. Ayaw ko ninyo ugsay pa sa pagsabot mga higalagigson. Adunay luna ang ingon ni anak. O gani, ako nagpasalamat sa mga taong naghatag sa ilang mga kahibalo, maingon man sa ilang panahon o kusog sa pagkabot niya na ng mga kamaturan. Apan sa gikingon ko na kaninyo, adunay luna niya ng tanan. Kay ang kaluwasan, dili pinisikad manggod sa atong pagpamatod niya ng mga bahina. Bisan nga ako, sab, nagatugayod nga atugayod ka ng pamatudan. Ang pangutana, unsa ang gibarugan sa imong pagtuo? Ang mga wali sa pagpamatod, magatawag gayad niya na ngadto sa pulong sa Dios. Apan kinahanglan nga ang atong pagto, nagabaro gayod sa gahom sa atong Dios. Karon, madto kita sa versikulo 6. Apan kita nagasulti og galam sa taliwala sa mga hamtong na. Apan ang kalam nga dili nining panahuna sa kalibutan, bisan sa mga punuan nining panahuna sa kalibutan nga magakawagtang gayod. Si Apostol Pablo nagaingon, wala gayad ako muggamit sa mga kalibutanong pamagi. Mao kana ang iyong buti pasabot. O karon sa versikulo 7, kundili atong gisulti ang kalam sa Dios diha sa usa ka tinago, bisan ang kalam sa nataguan na ikataga ng daan sa Dios sa wala pa ang mga panahon sa kalibutan alang sa atong himaya. Sa makausap pa mga higalagigsoan, ania ang pulong na tinago. Tinaon ta pag-ayo kining pulonga, kung unsay buti pasabot. Kiniwala magpasabot sa usa ka tinagong sala o usa ka sekretong sala. Ang pulong at tinago din sa balaang kasulatan nagpasabot sa mga butang nga wala ikapadayag sa miaging kapanahunan o panahon. Apan karon gikapadayag o gibutyag na kanato. Kining pulong nga gigawas din sa bagong tugon sa 27 kahigayon mga higalagigson. Ang atong Ginoo migamit niini sa diyang siya miingon, kay kaninyo gitugot ang paghibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit. Matthew 13:11 kini. Ang talinghaga nga nagasunod sa Matthew kapitulo 13 mga higalagigson, gitawag o mga tinago nga mga talinghaga. Tungod kay nga atong Ginoong Hesukristo nagpasabot kanila sa kapaingnan sa gingharian sulod sa mga panahon nga isalikway ang hari hangtod sa takna sa iyang pagbalik aron sa pagtukod sa iyang gingharian din sa yuta. Kini nga bahin sa kasaysayan, wala gayod ikapadayag sa daang tugon. Ang Dios wala pa magpadayag nini ngadto sa iyang mga katawhan. Og sa diyang ang atong Ginoong Hesukristo nagatudlo niya ng tinagong mga talinghaga sa kapitulo, iya kining ipadayag sa unang higayon. Karon, din ni sa sulat ngadto sa mga taga Korinto, si Apostol Pablo nagaingon, ang kaalam sa Dios diha sa usa ka tinago. Kini makapaikag kayo mga higala tungod kay pulong kini nga migawas gikan sa mga tunghaan sa pilosopiya sa mga Kristiyanhon o sa mga espiritu o bisan sa sinsya. Si Apostol Pablo nagapahaom na ining pulunga ug miingon, "Nagasulti kami sa kaalam sa Dios diha sa usa ka tinago. Apan, iya kining gihatagan ug bag-ong kahulugan." Ang pulong nga gihubad ug tinago mga higala, gikan sa pulong nga ang kahulugan baba. Og nagapasabot kining patak-umon ang baba, usa ka butang nga delegate ipanabi. Apan dili ingon niya na ang paggabit ni Apostol Pablo nining maong pulong. Tungod kay inay nga dili ipinabi, nahimo hinoong imantala sa tanan. Katong wala masayre o dili masayran pinaagi sa tawhanong pagpakisusi, karon nadayag na. Ang tinago sa bagong tugon sa kanunay nagpasabot nga butang din dili masayran pinaagi sa tawhanong pangunahuna. Apan karon kipadayag aron masabtan na kini. Matod pa, atong ginasulti ang kaalam sa Dios. Kung sa ato pa mga higala, kita adunay pilosopiya. Pilosopiyang dili nining panahuna, kung dili usab nining kalibutana, apan kini, kaalam sa Dios. Og mahatungod kini sa krus ni Kristo. Busa, matod pa, atong ginasulti ang kaalam sa Dios diha sa usa ka tinago. Bisan ang kaalam nga nataguan, nga gikatagan ang daan sa Dios sa wala pa ang mga panahon sa kalibutan alang sa atong himaya. Karon, matod pa sa versikulo 8, nga wala hiilhe sa bisan kinsa nga mga punuan nining panahon sa kalibutan, kay kung hibaluan pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa kahimayaan. Tugma gayod mga higala, wala sila'y kasayuran. Busa, kung natin ipadayan ng pagbasa sa versikulo 9, kini miingon, apan ingon sa nasulat na, mga butang nga wala makita sa mata, o wala hindungge sa dalunggan, o nga wala musulod sa kasing-kasing sa tao, bisan unsang mga butanga, gitagana sa Dios alang nadtong mga nahagugma kaniya. Kining bersikulo hagad usahay, atong madungog sa mga lubong, apan dili gayud unta ang kinipagagamiton sa ingon niya na nga okasyon. Wala kini magapasabot nga ang tao sa iyang pagginabuhi nining libutana na kulangan sa pagsabot. Apan unya didto sa kahimayaan, ang tanang butang iya nang masabtan. Tungod kay ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo dinhi mga higaligigson, mao ang kamaturan nga dinhi ug karon didto ang mga butang nga dili makita sa mga mata makita na. Mas ubay-ubay mga higala sa atong mga nakatunan sa miyagi sa atong mga mata kaysa ubang mga alagianan. Ang lain pang alagianan sa atong tawhanong kahibalo mao ang atong dunggan. Makakatun gayud kita sa atong pagpaminaw. Karon si Apostol Pablo nagaingon nga adunay mga butang nga dili gayud nato makatunan pinaagi sa atong pagpaminaw. Ug unya siya mipadayon sa pag-ingon ug nga wala musulod sa kasing-kasing sa tao. Kini pinaagi sa paghinuktok kun pagpamalandong. Apan adunay mga butang mga higaligigson nga dili nato makabot pinaagi sa mga tawhanong pamagi. Dili nato makaplagan ng Dios pinaagi sa atong mga pagpangita kaniya kay dili siya makita. Ang mga butang nga giandam sa atong Dios alang kanila nga nahagugma kaniya, dili nato maangkon pinaagi sa atong mga mata, pinaagi usab sa atong mga igdulongog, ug dili usab pinaagi sa atong mga pagpangatarungan. Busa karon sa unsang paghihang nga maangkon ta kining mga butanga. Matud pa sa bersikulo 10. Isip tubag niya na, apan alang kanato gipadayag sila sa Dios pinaagi sa espiritu. Kay ang espiritu nagasusi sa tanang mga butang bisan pa sa halalom nga mga butang sa Dios. Sa mga butang nga dili nato mangkon, matud pa pinaagi sa atong mga mata o sa atong mga igdulongog, mga higala, ang balaang espiritu magatudlo kanato niya na. Daghan ang atong makatunan sa atong pagbasa o pagtuon sa pulong sa Dios sama sa mga kaagi o kasinatian o ang pagkabalak nun niini. Apan dili nato mangkon ang mga espirituhanong kamaturan sa ingon lamang niya na nga paagi. Kinitungod kay kipadayag sila sa Dios pinaagi sa espiritu. Adunay mga tinong butang nga ang espiritu sa atong Dios lamang ang bugtong makapadayag niini kanato. Karon, matud pa sa bersikulo 11. Kay kinsa ba sa kataliwadan sa mga tao ang nasayod sa mga butang sa tao gawas ang espiritu sa tao nga na kaniya? Ingon man nun sab niini, walay makaila sa mga butang sa Dios gawas ang espiritu sa Dios o sa espiritu sa Dios. Ikaw ug ako magkasinabutan na itungod kay managsama kitang adunay tawhanong espiritu. Sama pananglitan sa imong pagabation kung ikaw mahulog sa hagdanan, ulaw kayo, dili ba? Gusto ba ko ni ana? Usahay, dili ka muhilak sa kasakit, apan makahilak ka sa kaulaw. o gitausab nga mga nakakita, dili malikayan nga mukatawa. Kana tungod kay doon na kita'y tawhanong espiritu. Nasayad kita sa pagabatiyon sa tao. Apan na kuwala masayod sa gibati sa atong Diyos kaigsunan. Og may ngunan usab, bisan siguro ka mo. Kung aduna ako'y nasabtan bahin sa atong Diyos, kana yung gipadayag nga di kanako pinagi sa espiritu. Karon, muswag ako sa pagbasa nga ni sa versikulo 12. Apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan kun dili sa espiritu nga gikan sa Diyos. Aron natong mahibaluan ang mga butang sa walay bayad gihatag kanato sa Diyos. Adunay mga tinong butang nga ato lamang masabtan kun kini itudlo nga rin kanato pinaagi sa espiritu sa atong Diyos. Ugiya ka nang ipabuhat sa walay bayad. Busa kalipay gayud niya ang pagtudlo kanato. Kana kun ikaw magatugyan usab ngadto kaniya higalagig saan. Busa sa bersikulo 13 nagaingon nga gikasultihan ta usab dili sa mga pulong nga gitudlo sa kalam sa katawhan kun dili ang gitudlo sa espiritu sa pagsabot sa mga butang nga espirituhanon uban sa espirituhanon nga mga pulong. Usban ko unang Korinto kapitulo 2 ang atong gitunan karon mga higalagig saan. Karon si Apostol Pablo naghatag kanato og ugdang kasaysayan o saysay. Og kini usa sa mga sanglitanan dinhi sa kasulatan. Busa matud pa sa bersikulo 14, karon ang tao sa daan nga kinaiya wala makadawat sa mga butang sa espiritu sa Dios kay alang kaniya binuang sila og sila dili arang makaila kaniya kay sila gigahin sa paagi sa espirituhanon. Matud pa apan ang tao sa daan nga kinaiya dili makadawat sa mga pulong sa Dios. Kini tungod kay kana binuang lamang alang kuno kaniya. Kun ikaw dili usa ka magtutuo higala, ang akong mga gipanghisgutan gikan din binuang gid alang kanimo. Apan kun dili man tingali adunay problema kanimo o dili kaha anak kanako ang problema. Usa kanato ang dili normal. Ang Dios ang nagaingon nga ang tao sa daang kinaiya nagalantaw sa mensahe sa krus ni Kristo ingon nga usa ka binuang. Simple lamang manghigala gigsoon kini. Wala kaniya ibili ang pulong sa Dios.

Ang bugtong espiritu lamang sa Dios manghigala ang makadala sa mga butang ni Kristo o ipalayag kini ngari kanato. Ang atong Ginoong Hesus Kristo mingon, apan kun siya ang espiritu sa kamaturan muan hina, siya magamando kaninyo sa tibok nga kamaturan. Kay siya dili musulti sa iyang kagulingon kun dili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan o magapadayag kaninyo sa mga butang nga nahitabo. Siya magahimaya usab kanako kay siya mudawat niya itong mga ako o magapadayag niini kaninyo. Matud pa kini sa Juan 16:13-14. Mga higala, gawas kun ang balaang espiritu sa Dios, magapadayag ganimo sa mga butang ni Kristo, diutay lamang gayod ang bili alang kanimo, ilabi na kining mga sulatan ngadto sa mga taga Korinto. Karan, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 15-16 nga kanato nagaingon, apan ang tao nga espirituhanon maghukom sa tanan nga siya sa iyang kagulingon dili kahukman ni bisan kinsa. Kay kinsa ba ang nakaila sa una-huna sa Ginoo aron sa pagdudlo kaniya, apan kita nagabaton sa pangunahuna ni Kristo. Ang taong espirituhanon mga higala, mao siya nga anak kaniya ang Espiritu Santo ug siya anak sa Dios. Siya nagahukom sa tanan matud pa. Nagpasabot kana nga siya nakasabot ni ining mamutanga ug siya sa iyang kagulingon dili magkahukom ni bisan kinsa, nagpasabot usab kining pulunga nga siya wala masabti sa uban. Ang taong espirituhanon lahi sa taong ana sa iyang daang kinaiya. Siya makasabot sa mga balaang kamaturan apan siya dili makasabtan sa mga taong ana sa daang kinaiya. Kay kinsa ba matud pa ang nakaila sa una-huna sa Ginoo aron sa pagtudlo kaniya? Kinsa ba ang nagatudlo sa Dios? Kinsa ba ang nakasabot sa una-huna sa atong Ginoo? Dili kita makasugyot sa atong Dios, mga higalagigson, apan ang Dios mismo makapadayag ngari kanato sa mahinungdanong mga butang. Hinon, ang Espiritu Santo dili magapadayag sa espirituhanong butang kanato gawas kun aduna kanato ang pangunahuna ni Kristo. Busa kun ikaw dili luwas, dili ba binuang alang kanimo ang mensahe mahitungod sa krus ni Kristo? Dili ba sa imong unahuna ang taong namatay ibabo sa krus gidaog? Dili ba kana alang kanimo labing tuuhan ingon nga binuang kaysa bugtong dalan sa kaluwasan? Apan bisan pa niya na mga higalagigson ng atong Dios nag-ingon nga mo'y iyang pamagi ug iyang kalam ang pagtugyan sa iyang bugtong anak aron mamatay ibabaw sa cross aron sa pagluwas kanato gikan sa silot sa sala ug sa yanang sa sala. Ug nga kita magibutang sa atong pagtuongadto kaniya. Busa kun ikaw magasulti gayod sa matuod higala, nakasiguro akong mangkon mo gayod kana binuang sa imong pananaw kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. Apan kun inyong nahinumduman, atong gitawag kining kapitulo nga ang paglandag sa balaang espiritu nagatulid sa tawhanong kalam. Si Apostol Pablo nagpaila sa duha ka matang sa tao. Una, ang taong ana sa daang kinaiya o ang taong espirituhanon. Ang taong ana sa daang kinaiya mao ang anak ni Adan na himugso diha sa kalibutan nga dunay kinaiyahang makasasala. Ang pagkahilig sa pagbuhat ug sala, din mao kadtos lang mahilig sa pagbuhat ug sala. Ug sa pagamatuod, mao kana ang tanan nga nabuhat sa taong anaa sa daang kinaiya. Bisan gani sa mga panahon kita nagabuhat ug maayo, aduna gihapoy sagol nga kaugalingong tumong ug busa tungod niya na ingon nga mga luwas kinahanglan natong susihon ang atong mga kaugalingon kun aduna ba kitay kaugalingong tumong sa atong pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Si Pablo nagaingon nga ang taong ana sa daang kinaiya dili makadawat sa mga butang sa espiritu sa Dios. Mga binuang kana alang kaniya. O gunya, aniya kining laing matang sa tao mga higala, din sa gikaing kunamaw ang espirituhanong tao. Matud pa ni Apostol Pablo, ang espirituhanon nagahukom sa tanan, nagpasabot kini nga siya makatugkad og siya aduna espirituhanong panabot. Og ang maong espirituhanong panabot, mga higalagigson, mo'y hinungdan kung nga nung siya dili masabtan sa kalibutan. Kaya ang taong ana sa daang kinaya, dili man ugod makasabot kung nga nung ang taong espirituhanon nagabuhat sa iyang gipangbuhat. Mao kana ang dakong kalainan mga higalagigson sa taong ana sa daang kinaya ug sa taong espirituhanon. Inyong mamatigdan mga higala nga ang mga taong espirituhanon mahimong ingon-ingon ni ana tungod sa ilang pagto sa pagsunod sa pulong sa Dios. Alang sa mga taong ana sa daang kinaya, kana binuang o kulay kapuslanan. Apan, ang taong espirituhanon makatugkad sa pulong sa Dios o makita sa dakong bilin niini. Mao kana ang kamaturan.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton kay kun ang bisan sinong tawo magpakasino nga indi siya si sino, nagadaya siya sa iya kaugalingon. Apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat kag nyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang kag indi sa iya isig katawo.

Amen sa kalantahon nga ato niya gin pamatian, I gave my life for thee. Ini nga kalantahon kon inyo maobserbaran, isa ini ka pagpanghangkat kag subong man pamangkot para sa imo kag para sa akon gikan sa aton nga maluluwas nga amo si Ginoong Hesukristo. Ang ginahambal niya diri sa sinikalantahon, I gave my life for thee. What hast thou given for me? Ginhatag ko ang akon nga kabuhi sa imo. Karon, ano ang ihatag nimo para sa akon? Ini nga pamangkot, dapat aton ini pag-atubangon. Kay isa ini kalabing importante nga pamangkot nga dapat naton pag-atubangon kag indi naton pag-balibaran kunindi aton ini nga pag-asabton. Pagkatapos nga ikaw kag ako, gintawag sa kaluwasan, gintawag man kita sa pag-alagdan. Kag ang iniya kalantahon, naghahangkat sa imo kag sa akon. Ano gid bala ang pwede naton matag sa aton nga Ginoo? Kung aton yung usisaon ang pulong sa Diyos, dira sa 2 Korinto kapitulo 5, ara dira sa versikulo 15, ang sabat, nagambal ang ininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kag napatay siya, sino ini si Kristo Isus, tungod sa tanan, upod ikaw kag ako sini. Agud nga ang mga nagakabuhi, hindi na magkabuhi sa ila kaugalingon, kun hindi nga sa iya nga tungod sa ila napatay kag nabanhaw. Tam-an ka klaro ang ginatugda ni Pablo sa aton diri. Ang ginambala sa aton nga napatay si Kristo Jesus sa ano nga tinutuyo, agud kita nga patay sa sala, mabuhi sa pagkamatarong paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, kay ang iya nga kamatayon amo ato ang kabayaran sang imo kag akon nga sala. Kag tungod sini, ano ang aton nga pagpangatubang sang sini nga kamatuoran? Paano naton pagasabton ang ini nga kamatuoran? Ang hambal sa Biblia sa aton, agod nga ikaw kag ako nga nabuhi paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, mahatag naton bilang dulot kaghalad ang aton nga kabuhi para sa kahimayaan sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ina gali nga kon lang taon naton sa pulong sa Ginoo, dapat nga magpangalagad kita. Kag nibuluan naton yung pagpangalagad sa aton Ginoo, wala iniya natago sa apat kapamusod sang aton nga simbahan. Kun hindi nagaabot ini sa aton panimalay, sa aton opisina, sa aton eskwelahan, bisan pa sa mga duog sang aton nga mga kalingawan. Amoy na nga nagambal ang Biblia sa aton, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. That is worship, that is service. Amoy niya ang makita naton sa pulong sa Ginoo. Anuman ang aton nga buluhaton, wala iya sang ginakabig naton sacred aspect sang aton kabuhi kag secular aspect sang aton kabuhi. Tanan-tanan niya aspeto sang aton niya kabuhi. Tanan-tanan niya tutanon niya mga buluhaton naton. Ginalantaw ina sang Diyos. Nga himuon naton ina para sa iya nga kahimayaan. I gave my life for thee. What hast thou given for me? Isa ina kadako nga pamangkot nga dapat naton pag-atubangon. Now, ini nga kalantahon na angot gid ini sa aton nga ginatun-an kag ginapamalandungan. Walking courageously in a world of chaos. Ang katahom kay sa tunga sang madulom kag subong man tam-an kagamo nga kalibutan nga imo kag akon subong nga ginapuy-an. Makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog kay nga man ang Ginoo amo nagagiya sa aton kag naghatag sa aton sang kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Wala kita sing rason
nga magkakugmat. Wala kita sing rason nga magkahadlok. Kayara ang Ginoo nga nagaupod sa aton. Ang iya presensya ginsaad niya sa imo kag sa akon. Kung hindi lamang amo sina, kung hindi mas gamhanan siya kumparar sang Diyos sang sini nga kalibutan. Amo ina ang dako ya nga kasiguruhan sang aton niya nga pagpangabuhi bilang mga tumuluo. So kon aton diri nga pagapadayunon ining aton ni pagtuon sa pulong sa Ginoo, yari na kita sa ikatatlo nga pagpangkat nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kag ang kamatuoran diri nga nasapuan naton sa nagliligad pag inyong pagtuon naton sini nga ikaw kag ako makasarang kita sa pagpanglakaton nga may kaisog sa tunga sa sini nga magamo kag wala kausayan nga kalibutan paagi sa pag-alagad naton sa Ginoo. Paano kita magpangalagad paagi sa pagbulig sang aton isig kapareyo? Ti nakita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan Galatians chapter 6 nga may mga nagakalainlain nga mga katawan sa sulod sang aton iglesia nga dapat naton pagabuligan. Kag diri naton masapuan nga may mga ara na kita dira, duwa nga natun-an sa nagligad. Ang una diri, amo ang ginatog naton, ang utod naton nga nahulog sa pagpakasala. The sinning brother, kag ano ang aton dira nga buluhaton, katungdanan sa pagbulig sa iya? We need to restore him. Paano? By reconciling him back to God and at the same time to those whom he had offended. Amo ina nakita naton. Now ikaduwa diri, the burdened brother. Ano ini? Amo ini ang utod naton may dako nga pagtilaw, pagpanghangkat, kabudlayan nga ginaatubang sa iyang pagpangabuhi kag indi niya ini madala sing maayo tungod tam-an kabugat. Kag ang hambal sa Biblia sa aton, dapat magkari ikaw, magkari ako, kag buligan naton siya, dala, buligan naton siya pasan, agod niya paagi sini, makatagman sang alibyo, makatagman sang gamay, nga kausayan, kag bisan pa, kalipay sa iya, kay may nagabulig sa iya. That's why we are to relieve him. Aton sa gali nga updan, buligan, paagi sa aton ni presensya, paagi sa aton niya ginapamulong, o kung paagi man sa aton niya mga binuhatan. So amo ina ang makita naton, no, sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Karon ari na kita diri sa ikatatlo, kag ano ang masapuan naton diri, no? The proud brother. We need to help our proud brother. Ano ba't silingon sini? May mga utod kita sa sulod sang aton iglesia nga may ara, nga dako, nga ginatawag naton dira kasandaran, kaupangan sa ilang nga kabuhi, kag amo ina ang bugal. Diri naton makita sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo nga isa ini kabutang nga dapat naton alandaman, kay nga aman madamo sang nawong ang bugal. Indi lang na paagi sa pulong, kun indi paagi man sa mga buhat, kagun ka isa gani paagi sa pagtulok, o kun paagi sa huna-huna, nagalabot gid ang ginatawag naton bugal sa kabuhi sang tawo, bisan pa sa isa ka tumuluo. So ang pamangkot diri, ano ang aton katungdanan? Paano naton siya buligan? Ang hambal sa Biblia sa aton, we need to teach him to re-examine himself. Iya liwat nga usisaon sing maayong iya kaugalingon. Tanawon niya liwat ang iya kaugalingon. Agod niya paagi sini makita niya ang iya nga kahimtangan.
kag subong man makapanubalik siya sa aton nga Ginoo. So amo ining makita naton. Now ini sila nga mga dinalan nagaangot-angot ini, no? Ang makita naton halin ini sa verse 1 hasta sa verse 5 makita naton nga nagaangot ini hasta pagani dra, no? Sa mga idalom nga mga bersikulo. Now sa ginambal naton nagsugod ini sa utod naton nga nahulog sa pagpakasala. Kag sa ginambal naton may katungdanan ang mga kauturan. Ilabi na gid ang mga espirituhanon nga mga kauturan, mga hamtong sa pagtuo nga mga kauturan. Kag dapat mag-andam sila sa ila kagulingon kay nga aman basi magsulod ang bugal. Amo na naton anaton, no? Now, ikaduwa diri nga masapwa naton may posibilidad ang ini nga nahulog sa pagpakasala dako ang iya nga kahuloy-anan kag tungod sini nabudlayan siya magbalik sa simbahan, nabudlayan siya mag-atubang sa iban nga mga tumuluo, so may dako nga lulan siya nga ginadala. So anong hambal sa Biblia sa ton? Buligan naton siya nga mapaganagan ang iya nga ginabatsyag. So umuna makita naton diri pag-abot naton sa versikulo 3 4 kag 5 diri naton pagid mapaandaman ang aton manya kagulingon. Kagsubong man ang aton kaungdanan, kagsubong man ang aton katungdanan sa ginatawag naton utod nga nagapabugal. Anong but silingon sini? May isa ka managwali nga katahom sa iya pagsaysay sini. Kag gusto ko nga basahon sa inyo ang iya nga komentary sa sini nga dinalan. Kag amoy ni ginambal niya, "One of the chief reasons many Christians do not bother to help fellow Christians is that they feel superior to sinners and wrongly consider themselves to be spiritually something when the truth is they are really nothing." Ano ba silingon sini? Kung may mga dako pa nga butang nga nagaupang sa isa katumuluo nga wala siya sing kabug-atan sa pagbulig sang iya isig kapariyo nga tumuluo, amo nga nagabatsyag siya na mas mataas siya, mas maayo siya kumparar sa mga kauturan nga nga nahulog sa pagpakasala ukon nagapasan sang mga dalagko nga mga lulan sa ila nga pagpangabuhi. Kagsubong man nga ginakabig nila ang ila kaugalingon nga mas maayo, mas espirituhanon nga sa pagkamatuod hindi man lang gali. Ti amo ini ang makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Anong but silingon sini? May pulong bala nga ginagamit kita, self-deception. Amo ini ang pagdaya mo sa imo kaugalingon. Ikaw mismo ang nagdaya sang imo kaugalingon. Now, isa ini kabutang nga tam-an kadelikado. Kay nga man, maayo pa nga ang iban nga tawo ang magdaya sa imo kay nga man. Mas mahapos kag mas madali para sa imo nga makamarasmas, makarilisar nga ginadayaan ka. Pero kung ikaw mismo ang nagdaya sang imo kaugalingon, bisan imo pa nga namarasmasan, kag bisan imo pa nga narilisar, nga ikaw ginadayaan mong imo kaugalingon, ginapilit mo man Japon, magpati nga insakto ang daya nga ginahimo nimo sa imo nga kaugalingon. Kag madugay, kag mabudlay ang proseso, ang pamaagi, nga makapanumbalik ikaw liwat, kag makapanginpadlos ka, makapalagyo ka sa pagdaya nimo sa imo kaugalingon. Amo na nga kun lang taw naton sa Biblia, ining ginatog naton self-deception, grabe gid ini ang pagpaandam sang Dios ilabinigid sa makatawan si Israel sa daan niya katipan. Kag pag-abot naton sa bagong katipan, nagpaandam man ang Dios ang atong Ginoo Jesucristo sa imo kag sa akon sa ginatog naton self-deception kay isa ini ka makahalalit nga butang.
ginapakamahal ta ang aton kaugalingon niya sa pagkamatod, hindi man ta amugid na kamahal? O kung ginatagan ginaton importansya ang aton kaugalingon niya sa pagkamatod, hindi man gid kita amuna kaimportante? Amo ina ang butang nga dapat naton alandaman. Amuna nga naghatag gid sang dako nga paandam diri ang ini nga din nalan sa kasulatan. Kay nga man, sa tiun nga imo kag akon nga ginadayaan ang aton kaugalingon, ina gali bunga ina sang ginatawag naton bugal. Sa ginambalaton lain-lain ang nawong sang bugal. Kag isa diri amo ang ginatawag naton self-deception. Amuna nga ano ang gingamit diri ni Pablo nga pulong, nagadaya siya sa iya kaugalingon. Kabudlay no, imo kaugalingon, dayaan mo. Pero amuna ang sala. Mahimo ina isang sala sa imo kag sa akon kung hindi kita mag-andam sa aton nga kaugalingon. Amuna nga dapat andaman tagid. Kay nga aman, may posibilidad gali nga matabo ina sa imo kag sa akon. Amuna nga ang ginambal diri sa Biblia sa aton, we need to examine ourselves. Amuna ang pulong nga ginambal diri apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat. Hindi siya na'y magpabugal. Hindi siya magpakasino-sino. Tilawan niya anay ang iya nga buhat. Ano ba't silingon siya na inimpulong galit diri bala nga gingamit sa aton ni Pablo? Examine, amon ang pulong nga gingamit niya dira sa aton, no? Prove, amon ang gingamit niya nga pulong. It means to approve after testing. So kung sa aton pa, dirigili naton makita ining pulong bilang tested and proven. Gintilawan anay, kag nakapasa, kag tungod nakapasa siya, may ara nga ginatawag kita seal of approval. Tested and proven. Natilawan na, kag nagwa nga maayo, nakapasa. Daw kung sa aton pa, may quality control. So amo ining makita naton, nga ginambal diri ni Pablo. Ang quality control naton among pulong sa Dios. Lantahon naton ang aton nga kinaugali sa atubangan sa Dios. Kagpaagi sina sarang ikaw kag ako mag pabugal ukon mag pahayag sang akon nga hinimuan. Na ining pulong diri nga bugal lantahon talang ina ugaling. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios nga amo sini. Andaman naton ang ini nga kinaugali. Now, maisa bala ka dinalan katahom sa ginambal niya. Kag amo ining ginambal niya, for if any person thinks himself to be somebody that is too important to condescend to shoulder another's load when he is nobody of superiority except in his own estimation, he deceives and deludes and cheats himself. Ano ba't silingon sini? Siya lang ang nagapakataas, nagapakamahal sang iya nga kaugalingon. Nga sa pagkamatuod, hindi gali. Paano niya inigin pakita sa sininga din nalang sa kasulatan, amunigali ang sitwasyon. Ang ininga tao nagambal, amuna ning akon kaimtangan. Manaog pa ko sa iya kaimtangan kag mabulig sa iya. Amuna niya ang nadangatan ko sa pangabuhi. Tapos, magadto ko kag magbisita sa sina nga tao. Nga bisan gani ang iban niya tao, hindi gani magsapak. Amo ina, ang paglaragway dira ni Pablo sa sina nga tao. Ti ang ginambal dira ni Pablo sa aton nga amo sini. Siya lang mismo ang nagbutang sa iya kaugalingon niya malahalon kag mataas. Pero sa pagkamatuod, sa talaksan sang Diyos, hindi gali siya amo sina kataas kag amo kamaayo. Kay wala sing mataas kag wala sing maayo sa tubangan sang Diyos. Sa talaksan sa tao may posibilidad. Mas nami iya sa lakyan, mas maayo balay niya, mas madamo siya kwarta,
mas kilala siya, pero sa taban sa Ginoo, wala gid. That's why kung aton niya lang taon, diri naton makita, conceit cannot coexist with spirituality. Ang muna makita in aton sa pulang sa Ginoo, ang isa gali ka espirituhanon nga tumuluo, hindi siya nagatanaw sa iya ko gulingon nga mas mataas, mas maayo kumparar sa iya isig kapariyo nga tumuluo. Apang sa tiyon nga may mga kauturan sa sulod sa iglesia nga amusini ang ambal sa Biblia sa aton. Let every man prove his own work. We need to teach him to re-examine his motive. Kaya amo ina, ang masapuan niya naton sa pulong sa Ginoo. Diri naton makita ang dako ng pagpangangkat. Ikaw kag ako may katungdanan kita sa aton nga utod. Nga ihan, gin pangitaan, pamaagi sang kaaway, nga iya nga madayaan ang iya ko galingon. O kung tungod sa unod niya, mga unod nun, nga mga handom niya, gindayaan niya ang iya ko galingon. Kag amuning pananaw niya, sa iisig kapariyo nga utod sa Ginoo sa sulod sang sina ang iglesia, ang ambal sa Biblia sa aton, naiara kita katungdanan. We need to help him. How? By teaching him to re-examine his life. Padayunan naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madasan ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

Management Board sa pagpili sa mga katutubo nga species nga haom sa kondisyon sa baybayon. Tinutuyo sa proyekto nga makaporma sa natural nga proteksyon batok sa soil erosion, storm surge, kag padayon nga pagkaguba sa palibot. Kabahin man sa aktibidad ang kampanya nga I Love Clean Survey nga ginagamit nga Beach Festival isip pamaagi para mapalapad ang ihibalos sa malungtaron nga pagproteher sang ecosystem.